0: Nata sa som sonaria.
1: Hot Latino Chart.
2: Rosalia in Ozuna, You're Pretty Too For Me. Pred nami je še zadnje pol urce Latino lestvice.
3: Hot Latino Chart.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.